0: zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
1: Slyšel jste, jaký mají kati úspěch?
2: Silní lidé se silným příběhem vždycky někoho fascinují a přitahují.
1: Tak v sobotu tuhle naši kapitolu uzavřeme.
2: Tohle je prostě hrozně smutná kapitola.
1: Ale zajímavá.
2: Je dobře, že skončila.
1: Kati. Příběhy diktátorů. Závěrečný díl v sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Zneužívanie polície na politický boj, vydieranie či korupcia.
4: Na Slovensku začalo soudní proces v takzvané kauze očistec.
5: Je jeden z nejsledovanějších korupčních procesů posledních let.
6: Obžalovaných je celkovo spolu 11 lidí.
7: V centru skupiny měl být někdejší šéf policie, dnes už vládní poslanec Tibor Gašpar.
8: Obžalovaní vinu odmítají a obhajoba tvrdí, že případ je výsledkem politicky motivovaného vyšetřování.
1: Opuštěná budova, tajné schůzky, ovlivňování, vyšetřování, klasická krimi, případ očistec, korupční megakauza na Slovensku. Kdo měl od policie zhřešit a věděl o tom Robert Fico? Ptám se Laury Kell Kalinské, investigativní reportérky serveru Aktuality.sk. Dnes je pátek, 19. června. Ahoj Lauro, vítej u nás ve Vinohradské 12. Několikrát jsme se slyšeli, teď se poprvé vidíme, díky, že jsi tady.
9: Děkujem za pozvání, ahoj.
1: Roky to trvalo, než obžaloba v jedné z největších korupčních kauz v moderních dějinách Slovenska zazněla před soudem. Proč tak strašně dlouho?
9: Trvalo to naozaj dlho, neštandardně dlho a vysvětlení je poměrně jednoduché. Ak máš príliš veľa obžalovaných a každý z nich namieta sudcu, sudkyňu a začne sa tzv. Ja to volám námietková vojna, teda kým sa poskladá ten senát a každý je s ním nejakým spôsobom uzrozumený, tak to trvá dlho.
1: Tak to trvá dlho, přes 4 roky, ne?
9: Nebo áno.
1: Opravdu veľmi dlouho, tých obžalovaných je 11, sú obžalovaní mimo iné teda z podplácení, zneužití pravomocí a z účasti na zločinecké skupine, sú podezřelí teda z ovlivňování policejního vyšetřování, takhle zaobalení řečeno.
10: Predovšetkým najzávažnejšie je založenie, zosnovanie zločineckej skupiny.
1: Slovenský prokurátor popisoval, že ide o závažnou korupci.
10: Závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia.
1: Mezi těmi obžalovanými vyčnívá Tibor Gašpar, což je bývalý šéf policie. Češi a Češky ho budou znát jako bývalého poradce českého ministra vnitra Jana Hamáčka. Dnes je Tibor Gašpar místopředsedou parlamentu ze strany Směr Roberta Fica, premiéra Roberta Fica. Dorazil ke specializovanému soudu v Banské Bystrici, přiznává vinu Tibor Gašpar.
9: Tibor Gašpar sa zatiaľ aktívne ukazuje na súde. Veľa toho ešte nepovedal, pretože ešte nevypovedal. Necháva si ten čas asi niekde v závere. Je to taktika obžalovaného. Na to má plné právo.
11: Konzistentne komunikujem a tvrdím, že sú to nezmysly.
9: A Tibor Gašpar celý čas popiera, že by niečo spáchalo, že by fungovala nejaká zločinecká skupina.
11: Necítim ani morálny, ani etický problém vo svojej osobe, lebo som nič z toho nespáchal.
9: Alebo že by sa nejakým spôsobom on v minulosti spreneveril svojmu povolaniu a poslaniu. Dokonca som zachytila taký citát, že on sa za tých neviem koľko rokov ani nestretol so žiadnym vyšetrovateľom, tak to si neviem predstaviť, že sa policajný prezident nestretne so žiadnym vyšetrovateľom. No a uvidíme, ako to bude prebiehať. A čo sa tam dozvieme.
1: Do té zločinecké skupiny, o které ty mluvíš, policisté řadí mimo jiné i Gašparova vzdáleného příbuzného, nitranského oligarchu Norberta Bédera, což je jméno, které se objevuje mimo jiné i v kauze vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka a archeoložky jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Co to je za člověka?
12: Můžem povedať len toľko, že všetko, čo som o prípade vedel a som povedal pred súdom a určite.
9: Norbert Böder je pre Slovákov a Slovenky už pomerne známa postava.
12: Vyjadril som sa, máte to.
9: Bol známy skôr ako majiteľ alebo spolumajiteľ takej známej SBS-ky, teda bezpečnostnej služby, ktorá naozaj profitovala milióny a milióny eur zo štátnej kasy, pretože vyhrávala rôzne zákazky a mala naozaj lukratívne postavenie na Slovensku. A táto rodina Bedrovcov mala a asi aj dodnes má nejaký vplyv aj na Nitru a okolie a aj vlastne na bezpečnostné zložky v štáte. pretože mala to významné postavenie. Oni už tú bezpečnostnú službu nemajú, ale Norbert Böder vlastne teraz je už skôr známy ako jeden z hlavných aktérov nielen tejto kauzy očistec, ale aj mnohých ďalších kauz, kde sa vyskytuje a spomína jeho meno.
1: A medzi obžalovanými dále sú třeba bývalý speciální prokurátor Kováčik nebo šéf finanční správy nebo lidi z Národní kriminální agentury, takzvané NAKA a tak dále. Zmínila si jméno očistec.
13: Očistec sa, očistec. Proč?
1: Proč očistec?
9: No, očistec sa pôvodne volala pracovná skupina policajtov a vyšetrovateľov.
2: Tak.
9: Ktorá vznikla po roku 2020. To malo symbolizovať akúsi očistu spoločnosti, pretože do toho roku 2020 naozaj slovenská verejnosť nevidela nejaké veľké vyšetrovania politicky vplyvných ľudí alebo nejakých oligarchov alebo naozaj nejakých akože významných podnikateľov. Hoci veľa sa hovorilo o tom, že sa v úvodzovkách kradne. Alebo teda, že je korupcia na Slovensku. No a potom roku 2020 vznikla táto pracovná skupina Očistec a tá najväčšia kauza, o ktorej dnes hovoríme, tak tu tiež ako keby pomyselne nazvali očistec aj tá samotná akcia, zadržiavacia akcia v roku 2020 na jeseň, keď išli zadržať týchto všetkých policajných funkcionárov, ktorí sú dnes na lavici obžalovaných, tak túto akciu nazvali očistec.
1: To znamená, ty trestné činy, za ktoré sú teď obžalovaní ti lidé, sa stali pred rokem 2020.
9: Áno, tá zločinecká skupina, ktorú popisuje prokuratúra v obžalobe, tá mala fungovať zhruba od roku 2012. To je rok, kedy nastúpil spomínaný Tibor Gašpar, bývalý poradca vášho exministra vnútra, do čela polície. Ale paradoxom je, že šéfom tej údajnej zločineckej skupiny nemal byť priamo Tibor Gašpar ako policajný prezident, ale jeho príbuzný, súkromný podnikateľ Norbert Böder. A keď vlastne svedkovia, ktorí sa priznávajú k fungovaniu tejto skupiny, opisujú, že ako tá skupina fungovala, tak v podstate šéfom a tým, kto zadával úlohy, kto povedal, čo sa bude a nebude vyšetrovať, kto delil a hovoril, kto koľko peňazí a úplatkov dostane, kto rozdával akési vianočné odmeny alebo nejaké obálky, tak to bol práve Norbert Böder a nie policajný prezident Tibor Gašpar.
1: Takže šlo o organizovanú zločineckú skupinu, ktorá, jak som sa dočetl, měla mít na svedomí, a ty už si to zmínila, to, kdo co má vyšetřovat, to znamená, že tam bylo nějaké i tutlání kaus, vydírání, ochrana lidí, sledování lidí, tohle všechno tam mělo být v rámci organizace nějaké zločinecké skupiny.
9: Tak to popisuje obžaloba a prokuratúra. A dokonce, keď si spomenul to vydieranie, tak len aby som ako uviedla nejaký príklad, sú tam skutky a príbehy popísané tak, že niektorí tí policajní funkcionári v snahe zarobiť si požiadali svojich podriadených, obyčajných policajtov, vyrobte spis, choďte za týmto podnikateľom, povedzte, že ho vyšetrujeme a za toľko a toľko 10 000 eur sa to dá vyriešiť a vybaviť a zahľadiť. Takže toto je jeden z príkladov. Ďalší napríklad skutok je o nelegálnom lustrovaní ľudí. Marian Kočner si píše s Norbertom Böderom. Marian Kočner je vlastne hlavný obžalovaný v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tak on píše Norbertovi Böderovi cez takú šifrovanú aplikáciu Trima. Prosím ťa, pozri mi na meno XY. A naozaj sa v tom čase a v tých dňoch lustruje nezákonne v policajných databázach konkrétne meno a konkrétna ešpezetka, teda značka auta, ktorú si vlastne Marian Kočner vyžiada od Norberta Bödera. A potom mu prichádza správa, kto to je, čo to je za človeka a tak ďalej. Čiže sú tam aj nezákonné lustrácie a potom pomerne závažná vec je sledovanie opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru.
1: A na to byli i konkrétni sledovací komanda lidí, že jo, najatá?
9: To boli v podstate policajti, ktorí dostali na to akože konkrétne auto, dostali peniaze. Oni sa k tomu aj priznávajú, že vo voľnom čase teda skončili prácu v polícii a za nejakých pár desiatok alebo stovák eur si sadli do auta, ktoré dostali na to určené a chodili sledovať, čo robí opozičný politik, ja neviem, Daniel Lipšic alebo Igor Matovič, bývalý premiér Slovenskej republiky.
1: Čiže to mieli ako bokovku takovou. Jak tihleti lidé, tých 11 obžalovaných, jak spolu komunikovali, jak tohle to domlouvali, jestli se někde konkrétně scházeli nebo využívali třeba tu šifrovací aplikaci Trima, která je známá právě z vyšetřování vraždy Jana a Martiny.
9: Z toho, co poznáme z obžaloby, tak také jako keby nejplastičtější zobrazení toho jejich stretávání je taká opuštěná budova v Bratislave. Ona je mimochodem poměrně blízko prezidia policejného sboru, takže je to taký paradox, že vlastně vzdušnou čiarou si asi viděli aj přímo na pracovisko. A v této opuštěné budově Transpetrolu se mali na 6. poschodí scházet jakoby tie špičky policie, respektíve špičky tejto údajnej zločineckej skupiny. Jeden z tých svedkov, bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, veľmi živo opisuje vlastne, ako sa to tam dialo, že sa tam nosili štosy papierov. Napríklad, keď sa udiala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak tento policajný funkcionár hovorí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašper chodil so štosom desiatok centimetrov papierov a hľadal tam vlastne informácie a dokonca povedal a vyslovil tam údajne takú vetu, že zisťuje informácie pre šéfa, teda pre Roberta Fica. Nevieme to overiť, keďže to hovorí len jeden svedok, ale čo bude extrémne dôležité na tom súde, ktorý sa vlastne teraz už pomaly rozbieha, začnú sa tam predvolávať svedkovia, tak tí postupne budú opisovať, ako a kde sa mali diať tie stretnutia. Že sa diali aj priamo v budove polície, kde si takýmto spôsobom vlastne odkazovali alebo zadávali úlohy. No a potom vlastne boli aj individuálne stretnutia, napríklad, že keď si potrebovali odovzdať úplatok, tak najčastejšie sa tam spomínajú parkoviská alebo nejaké reštaurácie, takže taká klasická kriminálka.
1: Tak, tak, určite. Ale řekni, ty mluvíš o svědectvích, která jsou samozřejmě důležitá pro vůbec výstavbu té obžaloby a podobně, ale jaké jsou ty přímé důkazy, které policisté na policisty mají? Mm-hmm. Na čem se to hlavně zakládá, ten případ?
9: Máš pravdu, že ak se hovorí o korupcii, tak je to povětšině svědectvo proti svědectvu. No. Protože o korupcii nemáš papíry, nemáš faktury, nemáš nějaké zmluvy. Ale keď jsem například spomínala to nezákonné lustrovanie v databázach policajných, teda že nejaký policajt prišiel, prihlásil sa pod svojím kontom, zadal si tam konkrétnu ešpezetku alebo konkrétne meno nejakého človeka, ktorého chcel Marian Kočner vylustrovať, tak to všetko zanechávalo svoje digitálne stopy a to má polícia pomerne podrobne zmapované. A ak to ten policajt, ktorý je dnes obžalovaný v kauze Očistec, nebude vedieť vysvetliť, prečo lustroval týchto ľudí, keďže ich nevyšetroval a nemal právo ich lustrovať, tak bude mať problém.
1: A nejaké konkrétne ako fyzické dôkazy, materiály, záznamová zařízení, odposlechy, možná přepisy odposlechu, niečo takového v rukách policisté mají na policisty?
9: Ak si správne pamätám, tak myslím, že aj u Tibora Gašpera sa našli nejaké čiastkové veci z vyšetrovaní pri tej domovej prehliadke, keď ho zadržali. Nie som si úplne neistá, či to priamo súviselo s niektorým z tých skutkov. To bude dôležité vlastne povedať, že či si len ponechal niečo z bývalej práce a je to niečo relevantné, alebo či to boli len nejaké proste staré papiere, ktoré boli k ničomu, ale mal ich doma. A takéto akože úplne fyzické dôkazy, to uvidíme vlastne na súde, čo ešte vyťahne prokuratúra a čo je vlastne v tom celom ako keby spise, pretože on má 10 000 strán. My sme ako verejnosť nikdy nevideli nejaký presný zoznam dôkazov. Vždy sa k nám dostali k novinárom nejaké akože fragmenty výpovedí, ale to, čo vlastne polícia za ten rok a niečo vyšetrovania nazbierala, tak to vlastne predvedie prokuratúra až teraz na súde.
1: Ty víš, jestli v tom veľmi rozsáhlém spisu, o ktorom mluvíš, sa třeba objevují jména lidí veľmi blízkých Tiboru Gašparovi, to znamená ti lidé, kteří představují politickou stranu Směr na Slovensku, třeba Robert Kaliňák, Robert Fico, a nebo jeho syn, který vede Slovenskou informační službu. Je tam Siska nějakým způsobem zastoupena v té obžalobě nebo vůbec?
9: Slovenská informačná služba až tak velmi zastoupena nie je. Jeden z těch obžalovaných neskôr z policie prestúpil do Slovenskej informačnej služby. Mimochodom, myslím, že deň alebo dva pred samotnou raziou, teda pred zadržaním, odišiel zo Slovenskej informačnej služby, takže asi mal dobré informácie. No ale nejako priamo sa tá Slovenská informačná služba netýka tejto kauzy. Jedine čo, že Slovenská informačná služba sa po roku 2020 pod iným vedením, nie pod vedením Pavla Gašpara, snažila zdiskreditovať samotných policajtov, ktorí vyšetrovali túto kauzu, čo sa im čiastočne aj darilo.
1: A či sa to tam... je Jan Šurila a spol?
9: Áno, to ano. Sú presne tí vyšetrovatelia z tej skupiny Očistec, o ktorej sme hovorili.
1: Byli postavení mimo službu, pak byli vyšetrovaní, že jo? Zadržení byli obvinení z vydírání a zneužití pravomoci verejného činiteľa.
9: Dodnes v podstate sa nemôžu vrátiť do práce títo ľudia zo skupiny Očistec, teda tí policajti, vyšetrovateľi a operatívci, pretože inšpekcia stále vyhľadáva na nich nejaké nové a nové kauzy, niektoré padajú, niektoré proste už trvajú roky, ale zatiaľ sme sa neprepracovali k nejakému výsledku, či teda naozaj sa spreneverili svojmu povolaniu. A keď si sa pýtal, že či v kauze Očistec zaznieva konkrétne meno Kaliňák alebo premiér Fico a tak ďalej, priamo nie. Ale keď sa vlastne bavíme o tom, že Tibor Gašpar a Norbert Böder mali dávať pokyny na sledovanie vlastne opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru, tak logicky Tibor Gašpar ako policajný prezident v tom čase nemal mať prečo akoby záujem sledovať politikov. Iba ak by tieto informácie posúval ďalej. Tým, že Tibor Gašpar popiera trestnú činnosť, tak sa to zrejme asi ani nikdy nedozvieme. Ale tí samotní policajti, ktorí vykonávali to sledovanie, predpokladám, že oni to brali ako úlohu, teda nezisťovali, pre koho to je, či je to pre premiéra Fica alebo pre ministra Kaliňáka. Takže v zásade myslím si, že Robert Fica a Robert Kaliňák sú len akoby prepojený s tou kauzou Očistec, že je jasné, kto je s kým previazaný. Robert Fico sa už úplne verejne priznáva k Norbertovi Böderovi, čo pred pár rokmi nebolo ani predstaviteľné, tak dnes si s ním natáča videá na úrade vlády.
14: Nevyhnem sa téme bezpečnosti na našich májových stranických stretnutiach, ktorú som riešil s Norom Böderom.
9: A dnes už vlastne sa tvári, že áno, spolupracujeme, pretože je to odborník bezpečnosti.
15: Tak, ak až práve táhl z policijního zboru, že k sobie do strany a potom do parlamentu.
14: Kedy treba Tibora Gašpara nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hyien.
9: A v podstate Tibor Gašpar to, čo robí od roku 2023 v politike, je v podstate zmena trestnej legislatívy v prospech všetkých obžalovaných v kauze Očistec, včetne jeho.
15: To se dotýká i, ty jsi zmínila pána Slobodníka, který a jeho svědectví, které samozřejmě i hraje zásadní roli v té kauze a možná bude hrát i na soudu.
16: Pán Gašpar mi povedal, že stretneme sa aj s pánom Böderom a podobně. Takže postupně se to tak nabalovalo.
15: Pan Slobodník dal před pár lety velký rozhovor Aktualitám SK a je považovaný za takzvaného kajícníka.
16: Takže nestálo to za to. Dneska by som všetko preto dal, keby som 10 rokov vedel dať naspäť svojho života.
15: Lebo a kajícníku se dotýká i tá novela trestního zákona, o které mluvíš. Jakým spôsobem?
9: Keď sa v tom roku 2020 naozaj policia nejako schopila a začala vyšetrovať tieto veľké politické kauzy, tak niekoľko naozaj mocných ľudí a politicky vplyvných funkcionárov sa možno aj pod čarchou toho stíhania priznalo, priznali korupciu, priznali napríklad takéto členstvo v zločineckej skupine, priznali ovplyvňovanie, konflikty záujmov, ako neuveriteľné veci, o ktorých polícia v tom čase nemala ani páru. A samozrejme, že na týchto kajúcnikov, na týchto spolupracujúcich ľudí začali všetci títo obžalovaní alebo aj politici na čele s Robertom Ficom v podstate nadávať a spochybňovať ich, pretože na ich svedectvách mnohé tie kauzy stoja. Ak spochybnia kajúcnikov, ak spochybnia týchto ľudí, tak môžu padnúť mnohé tie kauzy práve na súde. A to, čo vlastne Tibor Gašpar a celý Smer v podstate od roku 2023 robia, je, že menia trestnú legislatívu. Zrušili vlastne špeciálnu prokuratúru, ktorá vyšetrovala v podstate tieto veľké kauzy a korupciu. Znížili tresty za korupciu. Dnes už v podstate každému jednému z kauzy Očistec za korupčné trestné činy hrozí iba podmienka. Aha. A to sa pritom bavíme o ako miliónových úplatkoch v českých korunách. Znížili premlčacie lehoty. To znamená, že mnohé z tých skutkov môžu byť napokon premlčané a súd v istej fáze povie, OK, tak toto ešte môžeme sa o tomto baviť a vykonávať dôkazy, ale všetky tieto skutky z roku 2015 už sú staré, už sú premlčané, pretože ste zmenili zákon a už sa o nich nemôžeme baviť. Čiže takýmto spôsobom si postupne Smer a aj Tibor Gašpar zabezpečili pomerne priaznivé podmienky aj v prípade, že by boli odsúdení.
15: Áno, áno. A týká sa to práve tých spolupracujúcich obvinených, tedy tých kajícníkov, ako je pán Slobodník.
9: Áno, pretože teraz navrhujú, okrem týchto všetkých vecí, ktoré už zmenili v trestnom zákone, navrhujú, aby sa na tých kajúcnikov nazeralo oveľa prísnejšie. A to tak, že
15: by celé tie výpovedi nebrali v potaz potom na súde?
9: Že ak náhodou niekedy nepovedal úplne všetko ten kajúcník, alebo na niečo zabudol, alebo niekde odbočil, alebo zaklamal, tak sa automaticky jeho svedectvo nebude brať vážne, nebude sa brať do úvahy. A rovnako aj, že ak je nejaký prípad postavený iba na spolupracujúcich obvinených, čo korupčné trestné činy často sú, pretože tam je to len o svedkoch a nie o nejakých dokumentoch, takže sa tiež nebudú môcť brať do úvahy. Čo je obrovský zásah a hovoria to vyšetrovatelia, advokáti, prokurátori, sudcovia, že je to proste obrovský zásah aj do nezávislosti súdov a aj do vyšetrovania zločineckých skupín. Ja len pripomeniem, žiadna zločinecká skupina, myslím, že ani v Česku a ani na Slovensku, sa nevyšetri bez toho, aby niekto z tej skupiny prehovoril.
15: Mimochodem, ale ústavní soud na Slovensku teď část té novely, která právě zasahuje do toho, aby ti obvinění, spolupracující obvinění třeba nemuseli být bráni vážně, tak pozastavil ústavní soud tuhle tu část té novely, ne? Teď to neplatí v tuhle chvíli.
9: Zatiaľ to neplatí, ale je možné, že táto kauza Očistec, keďže tá má nariadené ďalšie pojednávania až do roku 2027, je možné, že v priebehu vlastne tohto súdneho pojednávania už začne platiť, ale nevieme, čo urobí ústavný súd a či to naozaj potom sa zmení pohľad na kajúcnikov, na spolupracujúcich obvinených.
15: A tá novela trestného zákona vedla taky k tomu, že třeba u někoho došlo k zastavení toho trestního stíhání?
9: Určitě ano, ale to vlastně definitivně povie až soud teraz v priebehu vlastně tohto pojednávania. Uvedem příklad, ak sa niečo stalo v roku 2015, tak po novom už nie je premlčacia lehota 5 rokov, ale už iba 3 roky. Mm-hmm. To znamená, že tie skutky a tie všetky kauzy korupčné alebo nejaké vydieračské už budú príliš staré na to, aby sa nimi súd zaoberal.
15: Tibor Gašpar, připomenu, místo předseda parlamentu ze strany Směr, tak člověk, který je viditelnou tváří strany Směr, dopadá to nějak negativně na preference té strany?
9: Vznikají teraz různé prieskumy verejnosti a paradoxom je, že nie len akoby voliči tých opozičných strán, ale aj voliči tých koaličných strán ako Smeru, SNS a Hlasu si všímajú ako problematickú túto kauzu. Je to zrejme aj tým, že teraz sa tá kauza znovu po rokoch ozvučila tým, že začal súd, takže nie je to len tak, že im to vôbec neprekáža. Nedá sa úplne povedať, že teraz ako Smer viditeľne padá, odkedy sa kauza Očistec dostala na súd. To asi nie, ale aj nálady tej verejnosti sú naklonené k tomu, že áno, Tibor Gašpar ako obžalovaný v takejto obrovskej korupčnej kauze môže byť problém. Mm-hmm. A ja si myslím, že akoby najdôležitejšie bude, a to je aj veľká výzva pre médiá, ako podrobne a ako, by som povedala, tak nejako aktívne budú pokrývať túto kauzu, pretože doteraz, keď sme písali tie rôzne články, tak to sme mali všetko informácie, či už, ja neviem, z obžaloby alebo z nejakých väzobných rozhodnutí súdu, ale teraz poprvý raz budú tí jednotliví svedkovia, ktorí sa priznávajú k trestnej činnosti, ktorí sú už niektorí odsúdení za rôzne skutky, budú chodiť pred súd a ak teda nezmenili názor, tak budú poprvýkrát verejne pred celým Slovenskom vypovedať o tom, ako fungovala polícia a naša krajina v tých rokoch 2012 až 2018. A bude strašne dôležité, ako to tie médiá podľa mňa pokryjú a ako plasticky ľuďom opíšu a sprostredkujú tieto dôležité svedectvá. Už to nebude o tom, že novinár má nejaký tajný zdroj, ktorý neprezradí, ale už to budú ľudia, už to budú mená, už to budú skutočne odsúdení alebo stále obvinení ľudia, ktorí budú sa priznávať k trestnej činnosti a budú ukazovať na vysoko postavených ľudí ako Tibor Gašpar.
15: K tým preferenciám a k tým náladám na Slovensku ešte nutno dodať, že přeci jenom začíná ten soud, to znamená, ešte nemáme nepravomocný natož pravomocný rozsudek, takže sa ešte môže cokoliv udít. Kdyby padl rozsudek viny, tak nejvíc jim hrozí těm obžalovaným tedy podmínka? Za to korupční jednání? Pochopil jsem to správně.
9: Za zločineckou skupinu jim hrozí 5 až 10 rokov, aha, takže tam naozaj jim hrozí akoby trest vo vezení, ale dokázať fungovanie zločineckej skupiny je veľmi, veľmi, veľmi ťažké a bez spolupracujúcich obvinených, o ktorých je teraz vlastne veľa otázok a pochybností, to bude takmer nemožné.
15: V červenci pokračuje soud, letos v červenci, ale do roku 2027 sú vypsané jednací dny na soudu.
9: To znamená, to neznamená, že to tým posledným termínom končí. Možno, že sa to natiahne, možno, že začnú robiť obštrukcie niektorí obžalovaní, takže ja sa vôbec nenadejam, že o pol roka tu máme nejaký prvý výsledok.
15: Dobrá, tak díky, že si prišla, že si nám osvietlila, o čom Očistec je.
9: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Laura Kill-Kalinská, investigativní reportérka ze serveru Aktuality.sk. A já jsem se jí ptal na kauzu Očistec, kterou Laura samozřejmě detailně sleduje a pověděla nám o ní víc. Kat Bašár Asad, jeho příběh uzavře naši speciální sobotní sérii už tento víkend, sobotní sérii o diktátorech s krví na rukou. Určitě si to nenechte ujít a kdybyste náhodou neslyšeli některé díly Katu a chtěli byste to ještě před víkendem dohnat, tak samozřejmě můžete, najdete je v playlistu na Spotify, v archivu Na můj rozhlasu nebo na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: No Očistec sa pôvodne volala pracovná skupina policajtov a vyšetrovateľov. Tak. Ktorá vznikla po roku 2020. To malo symbolizovať akúsi očistu spoločnosti, pretože do toho roku 2020 naozaj slovenská verejnosť nevidela nejaké veľké vyšetrovania politicky vplyvných ľudí alebo nejakých oligarchov alebo naozaj nejakých akože významných podnikateľov. Hoci veľa sa hovorilo o tom, že sa v úvodzovkách kradne alebo teda, že je korupcia na Slovensku. No a potom roku 2020 vznikla táto pracovná skupina Očistec a tá najväčšia kauza, o ktorej dnes hovoríme, tak tu tiež ako keby pomyselne nazvali Očistec aj tá samotná akcia, zadržiavacia akcia v roku 2020 na jeseň, keď išli zadržať týchto všetkých policajných funkcionárov, ktorí sú dnes na lavici obžalovaných, tak túto akciu nazvali Očistec.
1: To znamená, ty trestné činy, za ktoré sú teď obžalovaní ti lidé, sa stali pred rokem 2020.
0: Áno, tá zločinecká skupina, ktorú popisuje prokuratúra v obžalobe, tá mala fungovať zhruba od roku 2012. To je rok, kedy nastúpil spomínaný Tibor Gašpar, bývalý poradca vášho exministra vnútra, do čela polície. Ale paradoxom je, že šéfom tej údajnej zločineckej skupiny nemal byť priamo Tibor Gašpar ako policajný prezident, ale jeho príbuzný, súkromný podnikateľ Norbert Böder. A keď vlastne svedkovia, ktorí sa priznávajú k fungovaniu tejto skupiny, opisujú, že ako tá skupina fungovala, tak v podstate šéfom a tým, kto zadával úlohy, kto povedal, čo sa bude a nebude vyšetrovať, kto delil a hovoril, kto koľko peňazí a úplatkov dostane, kto rozdával akési vianočné odmeny alebo nejaké obálky, tak to bol práve Norbert Böder a nie policajný prezident Tibor Gašpar.
1: Takže šlo o organizovanú zločineckú skupinu, ktorá, jak som sa dočetl, mala mať na svedomí, a ty už si to zmínila, to, kdo co má vyšetřovat, to znamená, že tam bylo nějaké i tutlání kaus, vydírání, ochrana lidí, sledování lidí, tohle všechno tam mělo být v rámci organizace nějaké zločinecké skupiny.
0: Tak to popisuje obžaloba a prokuratúra. A dokonce, keď si spomenul to vydieranie, tak len aby som ako uviedla nějaký příklad, sú tam skutky a príbehy popísané tak, že niektorí tí policajní funkcionári v snahe zarobiť si požiadali svojich podriadených, obyčajných policajtov, vyrobte spis, choďte za týmto podnikateľom, povedzte, že ho vyšetrujeme a za toľko a toľko 10 000 eur sa to dá vyriešiť a vybaviť a zahľadiť. Takže toto je jeden z príkladov. Ďalší napríklad skutok je o nelegálnom lustrovaní ľudí. Marian Kočner si píše s Norbertom Böderom. Marian Kočner je vlastne hlavný obžalovaný v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tak on píše Norbertovi Böderovi cez takú šifrovanú aplikáciu Trima. Prosím ťa, pozri mi na meno XY. A naozaj sa v tom čase a v tých dňoch lustruje nezákonne v policajných databázach konkrétne meno a konkrétna ešpezetka, teda značka auta, ktorú si vlastne Marian Kočner vyžiada od Norberta Bödera. A potom mu prichádza správa, kto to je, čo to je za človeka a tak ďalej. Čiže sú tam aj nezákonné lustrácie a potom pomerne závažná vec je sledovanie opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru.
1: A na to byli i konkrétni sledovací komanda lidí, že jo, najatá?
0: To boli v podstate policajti, ktorí dostali na to akože konkrétne auto, dostali peniaze. Oni sa k tomu aj priznávajú, že vo voľnom čase teda skončili prácu v polícii a za nejakých pár desiatok alebo stovák eur si sadli do auta, ktoré dostali na to určené a chodili sledovať, čo robí opozičný politik, ja neviem, Daniel Lipšic alebo Igor Matovič, bývalý premiér Slovenskej republiky.
1: Čiže to mieli ako bokovku takovou. Jak tihleti lidé, tých 11 obžalovaných, jak spolu komunikovali, jak tohle to domlouvali, jestli se někde konkrétně scházeli nebo využívali třeba tu šifrovanou aplikace Trima, která je známá právě z vyšetřování vraždy Jana a Martiny.
0: Z toho, čo poznáme z obžaloby, tak také ako keby najplastickejšie zobrazenie toho ich stretávania je taká opustená budova v Bratislave. Ona je mimochodom pomerne blízko prezídia policajného zboru, takže je to taký paradox, že vlastne vzdušnou čiarou si asi videli aj priamo na pracovisko. A v tejto opustenej budove Transpetrolu sa mali na 6. poschodí schádzať akoby tie špičky polície, respektíve špičky tejto údajnej zločineckej skupiny. Jeden z tých svedkov, bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, veľmi živo opisuje vlastne, ako sa to tam dialo, že sa tam nosili štosy papierov. Napríklad, keď sa udiala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak tento policajný funkcionár hovorí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar chodil so štosom 10 cm papierov a hľadal tam vlastne informácie a dokonca povedal a vyslovil tam údajne takú vetu, že zisťuje informácie pre šéfa, teda pre Roberta Fica. Nevieme to overiť, keďže to hovorí len jeden svedok, ale čo bude extrémne dôležité na tom súde, ktorý sa vlastne teraz už pomaly rozbieha, začnú sa tam predvolávať svedkovia, tak tí